زۆر گران و سنجینە کە دراکمان خەدیجەیە، ئافرەتێکی گەورە، ئافرەتێکی شۆڕەسواری مەیدان، ئافرەتێک کە بە مانە و واتە تێر و تەواو لە هەموو جانبەکانی ژیان، و ئافرەتێک بازرگان، ئافرەتێک بەڕاستی قەڵەم عاجزە بەرامبەر نووسینی زمان لاڵە بەرامبەر باسکردنی. زۆر جار ئێمەی پیاوان خۆمان پێشەرمەزارە کە باسی دایکمان خەدیجەی دەکەین، چونکە لە هەڵوێست و مەوقیفە بەرزەکانی لە پشتگیریکردنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و سەرخستنی هەر لەو کاتی کە شووی پێکرد هەتا ئەو کاتی کە وەفاتی کرد، چونکە دایکمان خەدیجە ئەو مەبەستە گرنگ و گەورەی کە چاوی لەسەر پێغەمبەر بوو عەلەیهی سەڵات و سەلام لە ڕێگای لێکدانەوەکانی وەرەقەی قوڕی نەوفل، ئەوەندە بەڕاستی تەماحی لە پێغەمبەر بوو عەلەیهی سەڵات و سەلام کە بیبیتە هاوسەری، چونکە دەیزانی ئەو مێرد و شوو بە کەسێکی زۆر گەورە دەکا کە داهاتوێکی پڕشنگدار و گەشاوی لەگەڵ هەیە، و هەروەها بە زۆرێک لە زۆرەکانش ئەوی لەلا ببۆ یەقین کە محەممەد صلی الله علیه وسلم هەموو سیفەتەکانی پێغەمبەرایەتی کۆتا زەمانی تێدایە. بەڵێ، دیارە ژیانێکی زۆر ئاسودەیان لەگەڵ یەکدی بردەسەر دوای ئەوەی دایکمان خەدیجە کە بە خۆتان دەزانن لەسەر یەک چارکچی بەڕێزی بوو، زەینب خان، ڕوقیە، ئوم کەلثوم، فاتیمە خان، رب العالمین لە هەمووان ڕازی بی، کە یەکێک لە سیفەتە هەرە باشەکانی ئەو ئافرەتانەی کە لە فەرموودەیەک هاتیە من بەرەکەتی المەرئەتی توبکیرها ئونسا، ئەو ئافرەتە بە بەرەکەتە کە حەملی یەکەمی کز بیتن، کە دیارە ئەویش زەینب، زەینب خان خوای گەور لێی ڕازی بی، کچی یەکەمی بوو و نۆبەرەی بوو. و پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم فەرمی هەر ئافرەتێک ئەگەر سێ کچی ببی بە جوانی پەروەردەیان بکا بە پەروەردەکی ئیسلامی و جوان، بەسەری بەرز بەڕێیان بکا رب العالمین هەموو دەرگاکانی بەهەشتی لە بەواڵا دەکا. دیارە ئەو ژمارەی تێپەڕاندە بوو داکمان خەدیجە، و لێرەوەش موژدێ لە بۆ هەموو ئافرەتە بەڕێزانەی کە منداڵی نۆبەریان کچە یان سێ کچیان هەیە کە فەرموودەکە پاشان یەکەش کە پرسیاری کرد یا ڕەسوڵ الله ئەگەر دوو کەس بی، فەرمی ئەگەر دووش بی، هەتا فەرمود ئەگەر یەک کەسیش بی بەڵام بە جوانی بەڕێک پێش گەورەی لە بۆ هەیە. پاشان رب العالمین وەکو داکمان خەدیجە زۆری پێخۆش بوو، ئەوە بوو رب العالمین قاسمی دایە بۆیە هەموو جارێ بانگی دەکردن ئەبوالقاسم، هەتا جولەکەکانیش بە باوکی قاسم بانگی پێغەمبەریان دەکرد عەلەیهی سەڵات و سەلام. وەکو ئەو نمونەی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە شاری مەدینە دیار لەو کاتەی کە مێرد منداڵێک کە تەمەنی خەلیکی بلوغ بوو یان بلوغی بوو بوو سەردانی ماڵی پێغەمبەری دەکرد صلی الله علیه وسلم، پاش ئەوەی کە نەخۆش کەوت پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم وەکو عیادەی مەریض سەردانی کرد لەو کاتی کە چۆ لای زۆر نەخۆش بوو، پێغەمبەریش عەلەیهی سەڵات و سەلام وەکو ئەوەی کە بەردەوام چاکەکار بوو، پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ڕەحمەت بوو، وما ئەرسەلناک ئیلا ڕەحمەتەن لیلعالەمین فبما ڕەحمەتین من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ئەو نەرمونیانی پێغەمبەر بوو صلی الله علیه وسلم کە خەڵکی لە دەور کۆ بووە. وەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کاتێک کە هاتە لای سەری ئەو گەنجە جولەکەیە دانیشت فەرمووی ئیمان بێنە ئەی غولام. لەو کاتی گەنجەکەش ئەو ها سەری خۆی بەرز کردەوە کە باوکیشی لەسەر سەری وەستاو، وەکو ئەوی کە هەڵوێستی ڕەئی باوکی وەربگرێ ئایا چ بکەم، لەو کاتی باوکە جولەکەکە گوتی ئەڵتیع ئەبوالقاسم، واتە ڕۆڵە جان

يا كركام، لتوێژینەوەیەکی دەرونیە لەسەر نەفسی بەشەری هاتوون کۆمەڵە ئینسانێکیان خستووەتە ژوورێکەوە کە ئەو ژوورە پڕ بووە لە ئیشی هەویر، بەبەستمان بە ئیشی هەویر، ئیتر شیرینی و پاکلاوە و نانی گرم و هانانی گرم هەیە، کونجی لەسەر و تۆزە شیرین کراوە بە هەنگوین و شکلاتە و نۆتێلا و خستویان تە ئەو شوێنەوە، ئیشی هەویری تیا بوو. مجموعە کەسێکی زۆریان خستووەتە ئەم شوێنەوە، توێژینەوەیان لەسەر کردوون و تویانە یەڵا بەدڵی خۆتان بخۆن، ئیتر نانی گەرم، ئەها نانی گەرم جا لە فڕنایەتە دەرەوە، نانی گەرم زۆر زۆر بەلەزت، ئیتر نانی گەرمە هەنجوینی پێوەکە، شوکڵاتی پێوەکە، نازانم کونجی، نازانم پاکلاوە بە فڵان تام، یعنی ئیتر ئەوەی خۆشە بێنە بەرچاوی خۆت، ئەوەی خۆشە بۆیان دابین کردوون. و تویانە فەرموو بیخۆن، بەڵام چەند کەسێکی کەمیان دیاری کردووە و تویانە ئێوە بۆتان نییە ئەم شتانە بخۆن، ئەچنە ژوورەوە سەیری ئەو هەموو شیرینی و شتە خۆشە ئەکەن، بۆ تانیە هیچی لێ بخۆن و تور بخۆن تور. توێژینەوەکە ئەمە قسمی یەکەمی بوو. جەماعەتێکیان تێر شتیان پێدان و خواردنی خۆش و ئەمانە خزمەتیان کردن و دانەیەکیشیان، مەجموعەیەکیشیان بەس تووریان پێیان، یعنی سەعاتێک دوو سەعات لەو شوێنە هێشتیانەوە هەر سەیری و شتە خۆشیان ئەکردوونیان ئەدا بە نەفسیان. باش، دوایەوە چی ڕوویدا؟ دوایەوە هاتن هەردوو کۆمەڵەکەیان هێنا، داوایان لێکردن ڕەسمێکیان بۆ بکێشن بەبێ دەستبەردان. دیارە ڕەسمێک ئەیکێشی بێ ئەوەی دەستبەردە، یعنی قەڵەمەکە هەڵنەگری، ها دیارە جۆرێکی تاقیکردنەوەی کە تۆزە لە تەرکی زووردی و قورسی هەوڵدانی دووبارە و دووبارە ئەوێ. ئەزانی عەجیبی توێژینەوەکە بریتی بوو لەوەی کە ئەو کەسانی کە خواردنەکەیان خواردبوو، هاتا نانە گرم و هەنگوین و شتەکان، چەندین هێندە و چەندین هێندە بەرگەیان گر کە هەوڵی زیاتر بن بۆ کێشانی وێنەک، بەڵام ئەو کەسانی کە تووریان خواردبوو بەرگەیان نەگرت، چەند دوو سێ جار هەوڵیان دا و دەستیان بەردە. لێرەوە گشتنە چی؟ لێرەوە گشتنە ئەوەی کە هێزی ئیرادەی ئینسان هێزێکە سەرفە بێ، یعنی ئەگەر نەفست ئەمەندە بیگریتەوە، ئەمەندە بیگریتەوە دوای شتە بۆ جێبەجێ ناک، یعنی ئەمەندە مانوکرابوو نەفسی ئەم ئینسانە لەوەی کە ئەو نانە گەرمەی نەخواردبوو لەگەڵ هەنگوین و شتە خۆشەکانە توری پێدرابوو و دڵخوازەکەی خۆی پێنەدرابوو، دوایی نەفسی ئەها ئەڵێ قودرەتی ئەوەی تیانەما بوو کە بەرگە بگرێ، چەند جارێ هەوڵ بات و چەند جارێ هەوڵ بە بۆیە تۆش نەفست ئەگەر یارمەتی بی، بەڵام بەبێ زێدەڕەوی، باسی زێدەڕەوی ناکەم، عزیزی من، تۆ ئینسانێکی عەقڵی لێم تێبکە، ئەها ئەم شتە دەقیق، نەفست یارمەتی بی بەبێ زێدەڕەوی لە عیلمە هەزار ئەوەندەت پێ ئەبەخشێتەوە. یعنی گریمان تۆ ئێوارەیەک هەبووە، ئەلحەمدوللا لە ماڵەوە نانێکی چاک و ڕێکوپێکە بۆ خواردوت، کە شەو خەریکی علمەبی نەفست زۆر هێزی زیاترە لەوەی کە ئەگەر تۆ ئێوارە نانە ڕەقەیەکت بخواردایە. ئەمە شتێکی واقعیە. بەشێ لە ئەولیا و لە ساڵحین حاڵیان جیایە، لە کتوبەکانی قەوما ئیخوێنیتەوە بەشێ لە ساڵحین و لە عولەما ڕۆژی پارچە نانێکیان خواردووە، نەفسیان بەوە تەربیە بووە، تەربیەی نەفسیان بەوە کردووە. بۆ ئەوان ئەو دیمەنە گونجاوە، بەڵام من لام وایە، وەکو ڕێی شەخسی خۆم، زۆرینەی خەڵک بەرگەی ئەمە ناگرن. يعني ئەو ژیانی کە ئیمامی نەواوی ژیا، ئەگەر بی داوا لە تەڵەبە و فەقێی ئێمە بکەی وەکو ئیمامی نەواوی بژی، ڕۆژی یەقم ئاو بخواتەوە لەگەڵ یەک نانی ڕەقا، وەڵاهی نەک عیلم واز لە ژیانی ژەهێن، عیلمیان هەر پێ ناکرێ. هەنێ بابەت هەیە لە کتوبەکانی قەوم و ساڵحینا باسەکرێ شتێکی غەڵەتە ڕەتی بکەیتەوە، چونکە کوملی ئەولیا و ساڵحین شتانێکیان بۆ ئەگونجا کە بۆ عامەی خەڵک ناگونجێ. غەڵەتە بی ئەو شتەی ئەوان بەسەر هەموو کەسا جێبەجێ بکەی، و غەڵەتیشە مطلەقەن ڕەتی کەیتەوە، خەڵکی دووگرۆن، یان ئەو تا بۆ نە ئیمامی نەواوی بنی ئەڵێ بە هەموو کەس وا بێ، یان تاڵێ نەخێر درۆیە نابێ کەس وا بێ، و شتە هەر فشەی شتی واقەت نەبوو، نەخێر بووە. بەشێک لە ئەولیا و ساڵحین ئاوا کەم خەوتوون، ئاوا کەم نانیان خواردووە، ئاوایان کردووە، زۆر ڕاستە بۆ حاڵی خۆیان و تەربیەی نەفسی خۆیان، کە نەفسیان وسعەتی فراوان بووە بۆیان گونجاو. بەڵام زۆربەی زۆری نەفسەکان ئەوەی بۆ ناگونجی، بەڵکو زۆربەی زۆری نەفسەکان تاکو یارمەتی بدە یارمەتی دەداتەوە. بۆی عزیزی من، تەندروستیت بپارێزە، ئاگات لە خۆت بێ، لاشەت نرخی زۆرە، بیست و سیەکانی تەمەن هەچێ لە لاشەت کەی پێ و دەرناکەی، سە تۆ لە بیستەکانی تەمەندای مەخەوە، بیسترین خواردن بخۆ، عەزەتی لاشەت بە، ئەوەی غەڵەتە پێی بکە، دایمم چاوە بە موبایل بتەقێنە، یەک تەأسیر لە لاشەتەوە دەرناکەی، کەسێکی بیستساڵ یەک کاریگەری پێوەی دەرناکەی، چونکە تۆ لە گەرمی تەڕای جستەی، بەڵام کە گەشتیتە سی و چل عادەن لە ناوەڕاستی سیەکان و چلەکانە لێو دەرئەیە، ئیتر لاشەت هەمووی نەخۆشی و دەنگبەتی و خەسخانە و ئەمسەر و ئەوسرە. ئێ لاشەت بپارێزە لە جیاتی ئەوی لە تەمەنەکانی چلەکانە، لە جیاتی ئەوی لە خەسخانە عملیاتە بۆ بکەین و خوێنە تێکەین و نازانم خەری کێمە بین، با لە ماڵەوە کاتێ بێ خەریکی علم و خزمەت بین، ئان قسەکە ڕوونە پەیامەکە ئەمەندێ، و عومریش بەدەست خوای سبحانه وتعالى. بەڵام ئێ باسی
مسألة كوكو خويكين شد لسر

0: دەکەن.
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، ئێستاش کاتی دووبارە بوونەوەی بەرنامەکانی ڕۆژە بە ئومێدی سوود لێوەرگرتن. ئێرە دەنگی ئیسلامە، دەنگی بزوتنەوەی ئیسلامیە لە کوردستان.

0: بدوام کرد امش لە ویدیو کەی دەڵێن 20 مانگ دەست بە دەوام دەکەن و ڕێکارەکان دەست پێ دەکا و هەر یەکەم کەسیش بم گوتم لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە هەتا کۆمیسیۆن و نازانم چێ حیسابەکانیان دەبنە ئەو بانکە لە هەموو بانکانی کە دەچێشنەوە مەسەلەی قەرز لە عێراق سیستەمی بانکی نێودەوڵەتی هەیە ئەوانە دەبێت تاقیکردنەوەی بکەن بە هەر سێ زمانی کوردی عەرەبی ئینگلیزی دەبێت لە هەر سێ زمانەکەش سەرکەوتن بەدەست بێنن پلەی لە سەدی سەروی 50 بەدەست بێنن تەنە یەک فەرمانبەر ئەویش خەڵکی سۆرانە سەرکەوتوو بووە ئەگەنا بەو بەڕێوەبەری گشتیش ناوی محەممەد ئەحمەد خدرا دەبتە بەڕێوەبەری گشتی ئەو بانکەی لە تاقیکردنەوەکان ساقیت بووە بە ئەندامانی ئەنجومەنی کارگێڕیشەوە ساقیت بوونا بە بەڕێوەبەری بەشەکانەوە ساقیت بوونا لەبەر ئەوەیە بانکی مەرکەزی دەڵێ دەبی تاقیکردنەوە بکەنەوە ئینجا دەبێت ڕێکارەکان بفەرمی دەست پێ بکەن معلوماتەکان ئەگەر لە کنە وەرگرتبی ئەوە بە ڤیدیۆش دامنێ خۆشەویستی معلوماتی زۆر باشم هەیە لەبەر ئەوەی هەر کۆبنەوەک بکرێ پێم دەڵێن هەر شتێک ڕێکارێک بگیرێتە بەر پێم دەڵێن ئەمن حەقم لەوەی نیە خەڵچکە چۆن باسی کردیە خەڵچکە کەیف خۆیتی
1: بەزار بم ینیوەکەر لەگەڵ ڕۆژنامەوانێک کە بەڵاستان دەکاتکە بەڕاستی ئەگەرگە نابێت نەبی لەگەر ئەمسانی وەکوتیمەری ناتوانم بازار کە بەڕاستی
0: خۆشەویستی مام کاکسی وەڵای کاکسی ئەمێن ئێستاش دەڵێم تکایە یەک کەس نەچووە نەڕوا ئێستا ئەو ڕۆژە بەڕێزە کاتێ لە کن نەخۆشخانەی پار ئافرەتێک مامۆستاوە زەنابتی باسی موچلەی گوتم بڵێ وی تخوا تەکسیەکەم نۆ ڕاگر دەسەوە بانکی نیشتمان گوتم دای لو دەچی گوتی وڵا دەسم قەرزی ڕادەچێشم چێوێ گۆ وەڵای لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڕۆژنامە نووسە کچووە لەوێ ڤیدیۆی چی کردیە گوتم بەخوای داچی من ڕازنیە پاری خۆشت خەرز خەسار مەکە يعني كاكسري دست خوشي باش داريت كرد نازم خلشي ما جوان جيل لهوار را ناقرينا يعني حزم ليا من كا فيديو بلاو دا كامو وردي جيل راقب زانا من سم قوتيا هر شتاك دا بي بالي
1: اگر راسي دا خيرن جي را دا قري بغام لبر زوري بوري وضعكي يعني ها شتاكان خالك لي في كاسي داري لي خورا لي سنواو دا بي نازم سي فيبري
0: ڕاستە زۆر ڕاستە بەڵێ وەڵای ئەمە بەستەکەم ئەوەیە خەڵک خۆی هیلاک نەکا خۆی ماندوو نەکا زەحمەت نەچێشی مە بەستەکەم ئەوەیە خۆشحاڵم کاکسەری جە بەخێربی سەرچاوم بەڕێزان ئەوانەی داوای مایەک دەکەن تکایە مایەکی نەخوازرا و وەرناگرم ئەگەر بەناوی خۆت نەبی وەرت ناگرم هۆکارەکەش لەوەی نیە متمانم نەبی نە حەز ناکەم بڵێم ئێستا ئەو ڕۆژەیەکە مایەکی ناوناوی گورگە بوو گورگە یعنی دەکرێم لە بەرنامەشی ڕەسمی بڵێم گورگە ناوەڵە بڵێ بەناوی خۆت بنێرە وەرت دەگرم ئەگەر نابووورە وەرت ناگرم مایەکیش بنێری لەوەی تەحەفوز دەکەم دەستان خۆش بیاڕەبی کاگ ئاراسی وەردەگرین کاگ ئاراس لە خزمەتدا و قسە بکە ئەگەر هاتی مایەک باشە برام هەوڵدەن لە کاگ ئاراس فەرموو چاوەکەن وعلیکم السلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو سەرچاو بەخێر بی خۆشەویستی برا بەخێر بێن سەرچاو
2: سیهزار
0: لێ دەبڕم مانجێ بیکە بەس بیکە کاگ ئاراس باشە ئا بیکە لە ملم بڕۆ بیکە بابە وەختی تی هەموو شتێک لێرە وەختی تی باسی ستەکەن فەرمن بەڵێ ئەوە بە ئەوە هاتیە خوارێ بە وەزارەت ها ئێستاکە دارەت و دەڵێ بەس کشت و کاڵ باورکە وردبینیش بکرێت جارێ هیچ خزمەت گوزاری و شتێک ناڕوا لێ پەلەتان نەبی بەڕاستی زۆر ڕاست زۆر زۆر ڕاست ئەو قسەی تەواوە قسەی جەنابی تەواوە برای گەورن چاوەکێ من سەرچاو سەرچاو برام خوا لەگەڵ زەویەکان

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.